Po završetku studija Milorad Pavlović je jedno vrijeme boravio u Pragu. Objavljivao je u mnogim listovima u Češkoj, a povremeno i u ruskim i nemačkim. Drugovao je sa Masarikom, koji ga je nazvao ponosom slovenstva, čim će se radovima otadžbina ponositi. Možda su se stihovi posvećeni otadžbini formirali u Pragu, a objavljeni su čitavih 60 godina kasnije.

0: 1925. godine Milorad Pavlović Krpa je penzionisan kao profesor Beogradske realke. A 10 godina kasnije knez Pavle ga je postavio za predavača retorike na Vojnoj akademiji. Slušamo sećanja Radomira Dimitrijevića, učenika Mileta Krpe.
1: Mile Pavlović je bio vrlo kulturan čovek. Govorio je mnoge jezike. Pored srpskoga, govorio je bugarski, ruski, nemački, francuski, italijanski, a kako sam čuo, znao je i latinski i da je čak vršio i rasprave sa katoličkim sveštenicima na latinskom jeziku. Profesor Pavlović, poznavajući mnoge jezike, predavao je i mnoge predmete. Predavao je srpski jezik, predavao je nemački jezik,

0: Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, pa da proverimo i kakve su trenutne temperature u Srbiji. U Somboru je 8 stepeni, Novi Sad 14, Loznica 10, Valjevo 9. Ako se spustimo dole do juga, vidjet ćemo da je u Nišu 10 stepeni, Leskovac 8, Zaječar 7, Vranje 11, Kuršumlija 6, Kruševac 8 stepeni. Najhladnije je trenutno u Sjenici, gde je samo 1 stepen, nešto toplije na Kopaoniku za 5 stepeni. U glavnom gradu trenutno je 15 stepeni.
1: A evo i podsjetnika da ovu i druge emisije Radio Beograda možete odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši današnji najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici. Također tu su i naše društvene mreže, Instagram i TikTok nalog Jutro je. Pišite nam, šaljite nam fotografije gde nas i kako slušate. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jednolična kompozicija, već je razbijena na sfere, što nas može podsjetiti, jel, na to kako su, na koji način se vidi atom, čestica, kako je stvarnost na neki način razbijena. Leda, atomika ima svoje značenje.
1: Predavanje su upotpunile i fotografije tri slikarska i optička instrumenta koja je autor izložbe David Flores Masvidal izradio prema crtežima iz knjige 50 magičnih tajni slikarstva. Izložba Matematika i fizika u delu Salvadora Dalija u galeriji Muzeja nauke i tehnike otvorena je do 15. oktobra.

0: Zato što su različiti. Ljudi su različiti. Zato pričaju različitim jezicima.
1: Zato što ne žive u sebi i zato što smo slični. To znači da...

0: Ja pričam engleski. Pa tako što učim ovdje u vrtiću engleski. Ja nisam htjela da učim engleski, samo je nije obavezno.
1: Treba da se uči zato što se možda... Zato što se dogovore mama i tata možda da odu, da ode porodica u Englesku.
2: Dobro.
1: I da počne da priča u engleski.
0: Evo, treba da znaš engleski zato ako neki stranac dođe iz Engleske, onda može da te pita nešto, a ti ne znaš engleski i zato treba da se zna engleski. I drugi jezik mora da se nauči, zato što ga te pita neki čovjek, na primjer ja iz Amerike, ti ne znaš američki i onda se on zbuni.
1: Ne postoji američki jezik, nego se u Americi priča engleski. Zato što američki glas, ne, američki jezik, kad neko kaže da se u Americi priča američki, to se malo ne prepozna i čudno je. I zato se priča u Americi engleski. Zato što su Englezi došli u Ameriku i dobili jezik.

0: tvrdile da su stručne organizacije poput CEPRIS-a i sličnih, a koje su izgleda služile kao svojevrsni regrutni centri. I za sudije, da valjda sudije postanu pre svega članovi tih organizacija, a manje sudije koji će nezavisno i nepristrasno vršiti svoju funkciju. Srećom, većina sudija, ubedljiva većina sudija, ili bar oni koje ja poznajem, su ljudi od integriteta, časni, pošteni, profesionalci i trenutna situacija u našem sudstvu, imajući u vidu na načelu imamo jednog iskusnog sudiju, predsjednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića, da na čelu Visokog savjeta tužilaštva trenutno, privremeno imamo mog doktoranta koji je doktorirao kod mene, Miroslava Đorđevića, i da imamo na čelu jednu iskusnu sudiju, na čelu predsjedničkog savjeta, Visokog savjeta sudstva, predsjednika Bojanu Čogurić, daju legitimna očekivanja da ćemo mi izaći iz ovog začaranog kruga, ali prethode izbori, odnosno, izvinjavam se, prethode izbori, jer buduća vlast će morati da se pozabavi nekim strateškim pitanjima. Jedno od njih je visoko obrazovanje, a drugo je zaista pronalaženje adekvatnih načina da se postojanje različitih neformalnih uticaja na sudstvo, a ne političkih, nego neformalnih uticaja, nekako svede na razumnu meru.
1: Tome ćemo onda posvetiti ceo sljedeći razgovor sa vama.
0: A vjerovatno i ceo sljedeći mandat buduće vlade.
1: Ja vam se puno zahvaljujem. Bio je razgovor sa predsjednikom Ustavnog suda, profesorom Vladanom Petrovim, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Vilbijom.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućana bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, slutiš